0: час, когда под раздачу будут первыми.
1: Manolo, para allá.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.